0: על אריק יקאל. אמן שימפקית בריח ירושלים, הרי צ'ריאין כאין רכאוויב קוק ריאי אפוסטול, ריאי הרי שאין אבי צ'נוע צ'אין. ריאין בנמנה כמבן פרי ערביה, קטקורי שינצלח צ'נאו פקע פרי דמאסקו. קטקורי, וכווינק צ'י אושיב חונב, הרי תקצ'י שימפקי פריח ירושלים, הרי צ'קין סוליח ריסייפס, אשינקנח רוק ריארי חולחו קייך. ריאין מנקות חון אפוסטול צ'יק שינוויל וואץ', שאני שווי שינוויל רי סנטיאגו רי רצ'לל רי החאושל. ירי תקצ'י, כינץ איבח ורי, כאין ביח צ'וואץ' רי דיוס, שריאין מנק אימבנל תציכתך. קטקות, שינבי פרי סיריה ופרי סידיסיה. קטקורי, רי אקומן תיוש פרי חודיה רומל רי קריסטו, מנק איתם תנוואץ' ריאין. שווי כיתום, שרי ירי נבגנוק, שרוקתך רי כוחוניק, ארץ קוקיז וואץ' אקו גם מקרה קויהו בשיק ריקוחוניק. קטקורי שמלטיושין שרץ רידיוס ומל ריאין. גלטס קפיטולו דוס. קטקורי פקח לחו חונאפצ'ק שימפקי צ'הומול פרי חירוסלם. רוק ריברנבי אראין שינקמו בירי טיטו גוק. שימפקי קרומל רצ'חון על החיסבל. קטקורי שינקות שגיווץ' ריאוץ לחציך. שריאין שימביח צ'קישול רימן אי החודי יוסטח. אהוירי שימביח צ'קיווץ' ריאנים תקווינק. רומן רצ' שריאין שין שיביח ויב ונאמן עוצתח ששינתיך ענים. אונגווני מקות ובטן ששינתיך ענים. קטקורי ריטיטו צ'יווצ'לל אחריאגו שכוחי מנשתת ששריארי צ'קופוס ווי וקוויל. שני קומל ריאי הרי שמן אהוצת אהיה של השיקתך, ששפה צ'קשול, ארץ כקקקלה, ריקצוקו פיתחים פרי קריסטו חסוס. ארץ ריאוך כחוקק וכשי מטליק, ריאוך צ'קיקוץ' ווינק רי, מהוי משכחתך שקק עמוח, ארץ ריאוך כקקול צ'יווץ' רי איש, ריסק הלכסיך רצ' ריאוץ לחציך. קטקורי, שכוחי ריקייליק, שאינים ווינק, מנקותו בוטן רי ריקימנתחיק. רי דיוס מנערת קרי רי גיבנק רי ווינק, רי אה הרי מנקות אווי שכיכוך צ'רצ' רי הוצלחנו ציך. שני הרי תקצ'י שכילו, שרי אין שינשית בשק, שאו בשק רי הוצלח ציך, צ'קצ' רי מנע יחודי יוסטח, חייחס שצ'ילבש רילו קוק רי יחודי. רומל רצ' צ'רי הרי, רי שבנוויק צ'רי פדרו, קוקי כפוסול צ'קצ' רי פוסים אווי כיכוי. שכוחי, חרי שובן צ'וויץ' רי אין, פרי כיתו קופ רימן אי החודי יוסטח. קטקורי, שגיק עמוקב ריסיפניק ששייתך צ'וויץ' רי אין. ריסנטיאגו, ריסייפס, ארישואן, ראי הרי שאינים תקווינק, שאירקן תקחה, שקייה ריקיקב צ'וויץ' אצ'רש רי ברנבי, חייחס חונקות בל רצ' רי קומון ריקוך איב. ריאוך כוכבקוק רימן אי החודי יוטח, ארי אי הרי כבקוק ריפוסים ווי כיכוויל. שווי צ'רחושיק צ'קצ' ריאוך, צ'קי חצ'ומח ריאי מבאיב. הראין רוק רונוכל גוונימה, כוח כמבן ורק. קטקות, הרי תקצ'יש פרי סייפס פרי אנטיוקיה, שינקו ללח ריוציך ריארי צ'ופלח, רומל רצ' שק אוכו ניצל וואץ' שובנו. רומל רצ', הרי תקצ'י מחה כפה איניק אחווינק רצ' רי סנטיאגו, ריארי שווה קוק רימן אי החודי אותך. קטקות, הרי תקצ'י שפה ווינק רי, ריארי שווח ריב, צ'קיווץ' רימן אי החודי אותך, רומל רצ' שריארי, כושי ביחריב צ'קיווץ' ריפוסים ווי כיכוויל. קטקורי, ריאניק אחצ'יק, יחודיו, שכוחי חרי שכיבנו, שכוחי חרי שובן ריברנבי, שווח ריב, צ'קיווץ' ראי אי הרי, ארץ' מנקילי תחתך. קטקות, הרי תחשאים ווילו, שמן אוסתך, איבנק רוק ריסח לחציך, וציך ריאוץ לחציך, ריאים כמייך צ'רצ' ריסייפס, צ'קיווץ' כנוחל ריווינק. וריאת, שאת חודיו, קטקורי, ריאק אסלמל חרי, מה את חודי אותך, אמן את חודי אותך גבנו, חס קוקויארי, קטאצ' קצ' רימן אי החודי אותך, ארץ' קק אסלמניק, חצ'ה אי החודיו. ריאוך, אוכה חודיו שערי תקצ'י, שוחלשי כולוק, אריאוך מן אוכ אחמא כונלבטח, החס רימן אי החודי אותך. קטקות, ריאוך קטעם, שריווינק, מנסוק אילתך רומל שקובן ריפישב. Shani shuwi rumal rikojonik chrechri Jesús Cristo. Shokujeri uj shukojon chrechri Jesús Cristo. Arech kikarik risuk il parikojonik chrechri Cristo. Emanchat rumal che kikaban ripishab. Rumal rech. Che mankot hunri kurik risuk il rumal che kuban ripishab. Kate kuri. Weri uj shkatskuhri kasuk il pari Cristo. Kate kuri shokujeri uj. Ori kamak he hasri enik achik. La pata nihil kuri ri Cristo chechri kamak. Haji rumal rich. Wekinjak chi humul ri hastak cheri in shingwili. Chi ingwiri shinkut wip ruk rinumak. Rumal rich. Che rumal ri bishop. Ri in shingamik chuach ri bishop. Arech ri in kohinuk aslemal ruk ri dios. Ri inink ochori ri babal ruk ri Cristo. Katekut. Mang intak king aslemanik, shani areri Kristo kag aslemanik pari in. Rinuk aslemalu chanimri, cheko pari bakilan, king aslemak pari kohonik, chrechri ukoholri Dios, che shinu lokok eh, eshuyari rech toko bisbal nuwach in. Re in mang kinchop to uwach ri usipanik ri Dios, rumal rech, werisuk il petinak ruk ri bishap, mang otupatan ri ukamikal ri Kristo. Galatas capítulo 3. Ayum, reish ishach galat, cheman kishinoch niktach. Hachin shibanao chiwech, arish kikach chiwach, kishwarti sashik iwach. Reish shkut chiwach ri, wachibal rech ri Jesús Cristo, chik ochori ripibal. Reish, shuihun hasuwach kingwach kingwetamach chiwech reish. La rumal rech cheri ish, shiban ripishak, shikamri ushlabshel. On rumal rech cheri ish shishkohon chech ritzih? La chiman kish no hintah, ri ish chinabe shimahih pari ushlabal, ekamikri kik is pari bakilal? La mankotu batan ronoheri getak tokop cheshik amri ish? Hinakuri, mankotu batan ri, ri hun chikiyo ou chiwech ritiosh la hushlabashel, ekuban takri maibal chishol ri ish? La kuban weri rumal rech cheri ish kiban ri bishab, On rumal rech cheri ish kishkohon chechritzih? Hena kuri, ri Abraham shkohon chrechri Dios. Eweri shekhalash chrechri are, che aregua ri usuk il. Qas chichopoba weri, ri winak che kikicha ri kohonik. E are ri, ri eukohol ri Abraham. Ri tzibatalik, shuchubo cheri Dios, kuyanari ri suk il chkechri man ea judiotak. Shakhekuri oher shubih chrechri Abraham, we uslak tzihri.
1: Pari atwi, kiteu chishna konohelta ri esiwan tinimit.
0: Shahekuri, ri eare, che kikichari kohonik, iteu chitalik ri shukri Abraham, ri are che shkohonik. Konohel ri eare, che kikicha uk aslemashik ri pishab. Kukohiri ri huno itzelal pakiwi, rumal rech hewa kubih ri tzibatalik.
1: Itzel chrech ri are, ri manguk olta ronohel ri pishab, che tzibatalik pari ubuh ri pishab. Arech kuban riare.
0: Katekuri, cheri bishop, mankukok tchun winak suk chuwach ri Dios. Weri isak chkawach rumal rech, cheri suk winak kouk aslemal ri pari kohonik. Katekuri, ri bishop, manpetinak tashas ruk ri kohonik. Shane ri winak che kuban tak ri bishop ri, riare kouk aslemal rumal ri bishop. Ri Cristo, shuhulok ri uch chuwach ri itzel rech ri bishop ri. Riare shritzelach rib arech kutqobisah qawach ri uj, rumal rech chitz ibatalik.
1: Itzel rech ri rijun che shekel choriche.
0: Arech kopan kuk ri man ea judiotak, chirumal ri Cristo Jesús, ri teuchibal, rech ri Abraham, e rumal ri kohonik, kiyatak chkech uj ri ushlabishel rech ri chinik. Yachalashik, kin solu wach chiwach jejas ri winak, hunt ibanik bim kanok, che utz ubanik shpanik, riare che petinak che kuk ri winak, mankuchop tu wach, e mankot kik esh chrech. Katekuri, shibish ri tak che inik chrech ri Abraham, e chkech ri ri Khalil. Ritz ibatalik mankubik tak, e chkech tak ri e ri Khalil. Hene che ek o ek I, chane shuwi hun kubik, chech huna wihal, veri kubik are ri Cristo. Katekuri, heri ri nucho manik in, Hunts ibatalik bim kanok, che utz ubanik shuban ri Dios. Ri bishap che kpechi akan, ki khep sient khunginak la khukhunap, mank kuint ri kuchup ri are. eman kukuwintari che ubishik che makustari chinik. Ruman rech che wetxun echbal chi tsuyul chiri gripishab. Manpetinaqt chiri ruman richinik. Katekori ruman hun chinik ri dios shuyari utuqob chirech ri abraham. Shahekori hasuputan ripishab. Ripishab hun tiqbal nakut arech kukuhi rimakah. Chikate kpenari I halil rech richinik. Shibish kumal ri iakpatninel kech ri iangelib. Erumal ri uchak hun qashel tzir. Katekori Mangkot kun qashel tzihri, aritak chi shakun chi winak kuwang watek, eri dios shakun chi dios. Rukweri, la kukulelan ri bishab chrech tak ri uchinik ri dios, mangkukulelan tak, rumal rech chi wat shiach kech hun bishab chi kukunik kuyarik aslemal, usnak uri chi risuk ilk peruk ri bishab. Katekut, ri tzibatalik kutsabi chronohel khastak chusheri mak, arech ri chinik, Roman ri kohonik chrech ri Jesus Cristo, shetak chkech ri ke kohonik. Aretak chi kpe ri kohonik, ri uch tzapitalek chusheri pishab. Ri uch kolom chrech ri kohonik, cheri kpena. Shachek uri, ri pishab, are kakhtik ulok, chikate ri Cristo arech ri uch sukil tak winak roman ri ka kohonik. Katekut, aretak chi shopan ri kohonik, ri uch ma uchkot chichushe hun achtichchik. Rumal rech che iwonohel ish, ishral kual ri Dios rumal ri ikohonek chrech ri Jesus Cristo. Iwonohel ri ibonom ikasna pari Cristo, shasigwa tziakim ri Cristo, mankot chichun a judío, un a griego, mankot chichun pataninel un a jau, mankot chichun a chi un ishok. Rumal rech chiri ish, shui ish hunchik pari Cristo Jesus. Katekut, Wari ish ishrech ri Cristo, ri ish ishri Khalil ri Abraham, e ish ishech banelab ri geri hachari chinik. Galatas capítulo 4 Katekuri, ri inkin bih, aretak chi ri ech banel ak alnariare, shas manjal hojta ri chuwach hun ahpatanel. Riare, kori chushetak ri kitaknik ri eutatbal. Echusheri erir rech rihastak rech. Chikatena kopan rikir che shubih riutat. Shukuhena kut. Ri ugeri arechi che uhaklab. Ukochusheri ukowinem rihastak che rechwe uachuleu. Katekuri. Aretak chi. Nimlak shitsakat rikir. Ridio shutak ulok riukohol. Shalashek chi shuk hunishok. Shalashek chusheri pishab. Arech cheriare. Kiu kol riek ochu sheri uko winem ri pishab, e arech, sheri kuhushik uchral kual. Ri kutbal, sheri ishral kual, ri dios, shutokulok pari kanima, ri rushlabal ri uko hol che kurakakeh uchi, e kubih, abba, tat. Shahekuri, ri at, mang at hun ahpatani heltachik, shani at alkual shelchik, e we at alkual shelchik, At ech banel ri chirumal ri Dios. Oher kanok, aretak chiri ish, mang iwetam tewech ri Dios, ri ish, ishkochu sheri kikowinem ri kastig chema e Dios tak. Katekut, kamikri, chiri ish iwetam chi uwech ri Dios, ongare utsub ishik cheriare, retam chi iwech ish. Hask uche, kish salak patak ri kastak chemang ot uchukab, echemang utstak. Eri ish, hachari oher, Kiguah kiko hiwib chusheri uko winem runohel ware, ri ish, kinik oh riik takri ik, takri ik, takri hunab. Ri ish, kiban chwech, arich ri in kin shibih wib rumar rech, we mankot rutsilal rinukose kiguk. Kinta chiwech, cheri ish, chishush bakheri in has ri in, rumar rech, cheri in shinushisah wib, ri ish has ri ish, isha chala shik. Siblahruk ronohel guanima, kinta weri chiwech, ri ish, manchi wetzalach tenuach. Katekuri, ri ish, iwetam chehun yabilal, shio bechwech. Cheri in shin yaobishik chiwech ri utzalachzig, chiparina bemul. Erukrik esh kuya chiwech ri hun yawab bakilal ri. Ri ish, manchi ni wetzalachta, eman itzeltach shini wilo. Shane shini kulach, injejas hun angel rech ri dios. Shinikulach inrejas ri Cristo Jesús. Hawihek owikamik, re uslak taktir chekiya chibir tak iwi preish, Rumalne, cheriin, kuya okimir chiwech, reish, shamakol shishkowinik, shikotri wokoch, arich kiya chwechriin. La shapuch shinhalo, inik ulel rumal rech cheriin, kaskim bihri sakalaktir chiwech, rikkar chiwech ish mang utstak. Arek kar kishkita subi wuk riin. Arech kishkiyut kuk ri eare. Otsri uyutik hunruk hunchik. Wecharumal kori utsil chirunohel kir. Eman shuitak are takchi riin ink onakar chiwech riish. Ishalak takwal kwal. Igumal riish. Chihumuchik kink ashkoli riuluk esheki wach. Chik atena are takchi ri Kristo. Tzakatinakchi iwuk riish. Kuahne che wat riin. Ink od nakar chiwech riish kamikri. Arech utsri nutsih iwuk riish. Shane rumal rech cheriin, mangwetam ta khas ich abeshik kimbano. Chibih bachwech riin, riish, chekiwah kikoh iwip chushe ripishap. La shaman kitat ripishap, paritz ibatalik kikilo, cheri abram shkohi ke ukohol. Khun shkohi ruk ri ahpatanel ishok. Eri khunchik shkohi ruk ri tsokopetalik ishok. Rihun cherech ri ahpatanel ishok, Shalashik kheri hachak kutari bakilal. Katekot rihun cherechri tsokopitalik ishok, shalashik rumal richinik. Waweri hun wachibal, wekeb ishok ebri, kikikut keb chapbal kabah. Rinabe ishok, areri chapbal kab parisinai. Kulok ag riral, hechas ahpatanel. Riare, areri agar, rumal rech cheri bi ag sinai, kopa arabia. Ekamikri, Areri Jerusalem, riare ahpataninel shukuheri erral. Katekuri, ri Jerusalem chikag areri ri tsokopitalek, eriare, arenakuri ri kanan. Rumal rech, chitzibatalik were.
1: Chatki kotok, riat cheman shatkovintak kohi junawal, riat cheman shalokak tawach junawal, charakakeh ba ochi rumal kikotemal, riat chemanabetam tariuk ashkolil ri ulokoshik junakal. Shaniare ekiri ral riwonobam kanok, chuas rekasi shokilal.
0: Katekuri, riish, ishachalashik, che ishkeri hasri isaak, ishtakuri ishral richinik. Katekut, kasheri, he hasri oher, rial kualshel rumal ribakilal, shrokatah rizal, ri ushlabal. Weri hewashokuhe kamikri, ehaskubi ritzibatalik.
1: Chakiakabiri akpatinineli shokruk riral. Rumal rech cheman ustak cheriral ri ahpatanineli shok, kechpenik ruk riral ri tsokopitalik ishok.
0: Shahek uri ishachalashik, ri uj man ukhral kual tri ahpatanineli shok, shane ukhral kual ri tsokopitalik ishok. Galatas capítulo 5. Arech ri uj, ujkiritajinak kujkanak kanok, areri Kristo shukhkirowek. Kas utz ikolik ba chibna ba rukweri. Mikoch chiba iwip chusheri hatibal rechri ahpataninil. Ing rin Pablo rikibin weri chiwech. Weri ish kishto wikarech kpus wiri kowil. Mankotu patanri ri Kristo chiwech. Kimbik chihumul weri chichronohel winak chikupus wiri u kowil. Rahaushik cheriare chikubon weri ronohel ripishap. Ri ish Shitasapang iwip chuach ri Kristo. Iwonohel riish, chiare kitsukuh risuk il paripishap. Riish, shitsakapang iwip. Shitasapang iwip chuach risipanik. Katekuri, riuk, rumal riushlabishel, kkiyeh pari kakohonik, rihastak cherech risuk il. Rumal rech, che pari Kristo Jesus, mankotu bantahik ripusimu wi kowil, onli mang pusimtah. Shane shuik o bandakik rikohonik, chik chokunik, rumal ri lokok ebalk uj. Riish, kas uts uchapalashik shiban ri ibe. Hachin shkohouk esh pari ibe, arech man kiterneh betari saklaksik. Wawe hunchomanik ri, man petinak truk riare ri kishsikinik. Hubik uch amilal kashlangwa, kualisak uwach ronohel rik or. Katekuri, riin, Kinkuban uk ush cheri ish, chipari haushel re, mankot shihun ichomanik chuwach weri. Katekut, riare, chikkohok eshpari ichomanik, chikowi ri, riqtbal tih puwi, shakabachine, kategori, ri isha chalashik, weri intahina kinjao bishik ri pusinik uwi kowil, haskuche kinokatash shihumul, shkisnak uwashi, rik eshreshri ripal, weta kikimujki prihachinta kikinim rik esh pari iwish labal, isha chalashik, shane ish sik talik, arechri ishkiriatahinak. Kategori, rukwe ishkiriatahinakchik, mikamba ichukab arechki yachrechri bakil. Shane rumal rilook ebalko ishchikah, chipatanihba, chibiltakiwib, shane hunzi hopelil, kubihronohel ripisha parirutsilal.
1: Riat, chalokok ehri awahil atakat, heri hasu lokok eshik awib at kabano.
0: Kategut, weri ish, kikatska iwib, ekitihe iwib, kachik oloba iwib, arechman kik istatzih piwiri ish. Ri in kimbih weri chiwech, we are ri ushlabishel kagoma uibe, ri ish, makishko wintri, kiban ri urayibal ri bakilal. Rumal rech, che ri bakilal, arekrah ri itzel puwi ri ushlabal, eri ushlabal, arekrah ri utzil puwi ri bakilal. Ekeb kech ohonik, shahikuri, man kibanta khrihastak chikiwah kibano. Wek ori ushlabshel iwuk ri ish man ishkotri chusheri bishab. Kategori, utsre tamshik kabanom ronohel rihastak chikuban ri bakilal. Rimakruk ishokachi, ri tseltak hasuwach, ri kashemu wiparik aslemal, ri kikhilanik chikech ri ehostak dios. Ri itzbal, ri kashkol patakri anima, ri choh, ri titem, ri oyowal, ri tsel taktsih, ri tsel komon, ri tasok ib, ri tsel takrayipal, ri kashemu wi cheriwa, ri tsel takwachwa im eukia, eronohel hasuwach cheheri. Kategori, ri in kimbih chiwech, ri hasnubim chik chiwech, ri kebano wehetak makri, mankechbehtari, ri rahawipal ri dios. Kategori, ri wachkuyari ushlabshel areweri, ri lokokibal kush, ri kikotemal, ri hamaril, ri kochonik, ri patanahik, ri mankubant kebkatsih, ri kemelal, ri utsuchapik ri kaslemal, rukweri, mankot humpishap chek chokhin ruk, rumal rech, ri ayare, che erech ri Cristo Jesús, shikikoh ri kibakil, ruk tak ri urayibal, e itzel tak chomanik chori ribal. Kategori, Wirikak aslemal heri hekas ri ushlabshel, shukukheri ushlabshel kuban ri uchak pakwiri uch. Makatsukuk ba ni malakak kihil. Aretak chi kuk chokhinik, chakashol, y aretak chi kikak chi uch heri hekas ri hunchik. Gálatas capítulo 6. Isha chalashik, shukukhe, wikiwil hunchik makunik, ri ish, che ishwinak ishrech ri ushlabal, che hikomak ba riare, ruk hun kmelalak ushlabal. Eriat, cha chichikpa awib. Rumal rech, che shokukheri, riat, lokri, katuchap ri itzel. Chito oba iwib, che ukamik ubik ri hetak ekan, eshaherinak uri, utsubanik ri kibano, ri upishap ri Kristo. Rumal rech, wek ohun kuchomak che riare, ko unimal, Eriare, shasmankotawi unimal, chiare riare re, kusubu urib. Ronohel winak, chirida chunik oh riuk aslemal, shahekuri shaskurik na wiri, riuk ihil pariare, eman rahaushik tari, kutsukuk pakechwi, ri enik achik. Rumal rech, che rahaushik, che chuhunal winak, kuruk agri rekan. Riti hoshel, chuyaba ronohel utstak hastak. Shrech rihun rikikutu ritzih chuwach. Misuk ba iwib. Mankota hun winak kretzebe huwach ri dios. Rumal rech, shiri hastak che kutik hun winak, are ri rikuyak na uwach. Riare, che kitikonihik pari bakilal che kikayik, kuyak na ri bakilal che kikayik. Riare, che kitikonihik pari ushlabal, kuyak na ri pari ushlabal ri hunalik kaslimal. Muhtani ba shrech ubanik ri utzil. Rumal rech, chik penari, ri uyakik uwach ri pari ukih, weri uch man kakachopih tkip che ubanik. Shahekuri, are tak chiri ur kokowinik shas chqabnawi riwtsil chkech konohel katekuri shasare chqana bisakhri eqachlal chihunam riqakohonik kuk chiwilan peri nimlak taknutsi rikutsibakh wenuqab rechto qobisabal iwach riekh khuntaq winak che are kkak utskeilik pareki baqilal e aregua wewinakri riketaqan chiwech arech kipus uwi tiikowil arek karche bankot kesh kpepa kiwi rumari uri baldi Cristo kwawe e arere chekipusimu uwi rikikowil ri e are shokuhe makikipantak rikupi ripishap shuwi arek karche ruk riupusik uwi ikowil ish kukuhini mlak kikihil e are pari ibakil ri ish katekuri riin mankinwaktak nimlak nukihil Shui kuahri we pari uri balri kahaushel Jesus Cristo. Riare, cheshukohri uachuleu chori ripal rumal wech in. Eri in, shinukoh chori ripal chikiwachri uachuleu. Rumal rech, chemak ot ubantahikri, we pusimu wiri kowil on we man pusimtah. Rirahaushik, areri, cheri uhunk akalah winak. Katekuri, chikechkonohel winak. Chikikitrne bejwe hastak wachri, hun nimlak hamaril ba, chikech, e hun nimlak lo'ok ebaluk uish ba, chikech. Shukuhe, hegwa, chikechri Israel cherechri Dios. Katekori, chipawe kamik ubikre, magkohi ba hun winak chikbano kesh chiwech. Shani wuk ampari nubakil, rihetak utikbal ri Jesus. Isha chalashik, riusipanik ri kahawshel Jesus Cristo. Chikanah kamba pari iwish labal. Amen. Riwuh shtsibash chikech ri each Efeso. Efesios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal urayibal ri Dios, chikech ri etiosh takwinak, eri isuklah takwinak pari Cristo Jesús. Chiwach ri ish, Riusipanek eri urutzil ri Dios, eri ahauxel Jesus Cristo. Teuchim tba ri Dios etatxel rechkahauxel Jesus Cristo. Chexuhu teuchig, ri uch ruk ronohel uax teuchibal, chila chikag pari Cristo. Katekuri, xuhu sigig pari are, are takchi bajak bantag ri uaxuleu, are chri uch Dios, e uch suklag takwinak chuax ri are, pari loko ebal kux, xuhu uxisag ri uch. Ujokohol pari Cristo Jesús, jejas ri rutsilal uraibal. Eweri humbish rechri uk ejenlanik, ri usipanik, chesuyach kech pari loklaj ubantajek. Pariare, ri uj, kori kakolotajem, rumal ri ukik el, kori sachibal makaj pari nimlaj usipanik, chesuyach kech paronohel etambal, e paronohel nohibal. Shubanch kech ri uj, arich ketamaj ri aguatalik, Urayibal we utzalaj chomak balri. Chexu chomak chuxer ronohel jasuwach. Arechkuban riare, aretakchi ktsakatrik ik. Aretakchi ronohel jastakuwach kochuxer shakhunchi holomak. Ri Cristo, ri jastak kochikak shkuhe, ri jastak kochuachulew. Katekuri, pariare, ri uch uchtasatalikwi che uchsikitalik chi oher kanok. Jari jasri uchomak balriare. Rikabonow ronohel jastakuwach, jejasri urayibal. Arechri uj, kuxuxik ujyal nim uqij riuqijil. Ri uj chexas ojer kanak qiyem ri Cristo. Pariare xokuje, ixkori ix aretakchi, xita ri utzij ri saklaxtzij. Ri utzlaxtzij, rechri ikolotajem, ex ixkojon chexriare. Ri ix xixtikik, rumari ruxlabal, rechri chinik, Wetioshlak ushlabshelri, chiare, napial chrechri iwechabal, ekusukumar, rikikolotahem, riwinakche, keulo ri Dios, rech ubishoshikri ukihil. Sharumal kua, chiriin aretakchi, shinwetamar, rikohonik, riish, chrechri ahaushel Jesus, shokuhe aretakchi, shinwetamar ri loko ebali kush, kuk konoherri etioshlak takwinak. Sibalaki maltioshenik piwi riish. Ekishinatizag ri ish aretakchi kinchaw ruk ri Dios. Kinweyeh arech ri Dios, rech ri kahoshel Jesus Cristo, ritatchel, رشريق إخيل كوياتي وشري إيش خون أشل باشل الله نوخي بال إخون أشل باشل إتاما بال أريج كوبان چي وشري إيش شقستيخ كي ويتاماخ و وشري آري رياري كويات باري وساقيل ووق وشري إيوانيما أريج ري إيش كي ويلري إيه يبال چي كوياتي ويش آري تقشي كي شوسيك إيخ إكي ويلري إيوك إنومال ريوك إخيل ري رجابال جيكي شول ريتيوش لغ تقوينق اردينيم لغ وبانتخيك ري وكوينيم ريشو تقبساشيك قواج ري اوغ جيكوخ كوخونيك باري نيم لغ وچوقا جيرياري شكوت باري وويناقيل ري كريستو اري تقشي ريشو والاخيسا قواج رياري جيكي شول ري اكام ناقيب اشو تويبا باري ري جاقب چيدا چيكاخ بويرو نوخيل نيم لغ رخويبال بويرو نوخيل چوقاب بويرو نوخيل وطيل بويرو نوخيل نيم وبانتخيك اي بويرو نوخيل تقبيعه شري إيش كيش كوينيك كيبيغ منشويت باوي واتشو ليو ري شكوخي باري واتشو ليو شبتينق شكوخ رو نوخيل خستق جو شرقن شكوخو وخلوم ري كومون ديوش شاري وباقيل لتقات وبانتخيك ري شر نوخيل كونو خيساق بارو نوخيل Efesios capítulo 2 Katekuri, riish che ishkaminak rumalri iwetzelal e rumalri imak epaweri, riish shkuherik aslemal hachari kubanwe uwachu leuri, hachari ahaurechri rahawi balri kyakik, we ushla balri, che krokatak rikichak rikeshutunik. Katekuri, konohelri ug, oherkanak, ugeri echachari eare, ri ug, koriq aslemal pari urayibal ribakilal, ri ug, أريك قباطني ري أوراي بال ري أباقيلال إري إتسل تقشوما بال كتكوري ري أوخ إخاچاري إنيك أخشيك شبهة واش ري رويو وال كتكوت ري ديوز شيق إنوم باري لقوق إبالو كوش رومال ريج شي سيبالاخ شوخو لقوق إغ أري تقشي ري أوخ أوخ كامي ناقيب رومال ري قماك شو ياش قيج خونك أك أسلمال روك ري كريستو رومال خون سيبانيك ري إش شيش كورو تخيك شكر ياري شو الاخيساخ قواتش اي شو خطو يوبان چيكاخ باري كريستو خيسوس روكويري شو قد شواتش ريو واتشو ليو رينيم لخو قينو مال ريو سيبانيك روك ريو لقو قبالو كوش شقيتش ريوخ باري كريستو خيسوس رومال ريج شقاسيخ رومال ريو سيبانيك شش كولو تخيك روك ري كوهونيك وي كولو تخيم ري مانيو اتايش بتيناك ويو لق شاني خونو سيبانيك ري ديوس من پتینک ترومال قچک اوخ اریچ من کتا خون که کوینک کبن نیملا خوک ایخ رومال ریچ چه ری اوخ اوخو چک شو خوبن پاری کریستو اریچ ری اوخ که قبن ری اوچتک چک چه ری دیوز شو سکومخ چی اوخی رولوک ریچ تو قبیسی بل قوچ چنا دخوک با چی ویچ ری ایش چی اوخیر کنق ری ایش چی من کتا ری که کخونک ری ایا خودیو سیوک ری ایش چی شبیش چی ویچ من بوسیم تکی کویل. کمال ری ویناق چه کی بیخ چه کیب بوسیم وی کی کویل. رومال ریچ خون بوسینیک پاری کی کویل. چنا تو حق با چی ویچ چه ری ایش او خیر کنق من کت ری کریستو یوگ. شیش پاک چی شویک پاری و تینیمیت ری اسرائیل. ایش کشلان تک ویناق چواش تک ری ایچ بلق اب. ایری خی تک او چینیک. ری ایش من کتی وی بال ای من کتا ی دیوز پا وی اوه چولیو ری. Katekuri, kamikri, pari Kristo Jesús, riish cheohernak ishkowi, riish chunakachik ishkowi, rumal riugik el ri Kristo, rumal rech, chiare riare, riakahamaril, riare, chechushol kep bantajek, shahunchi bantajek shubano, shukasagri tapiache uhachom kiwachri eare, kuchupuruk ri ubakil riare, rikititik, shukasagtak riutzir. اتقریو بیشاب ری بیشاب. آرچ شوک ریو باقیل ریاره. کبند کوک ری اکب باقیلال شاخون چیک اگوینق. اشاخه کوری کبند تخری خماریل. اشاخه کوری ری ایاره ای از شوک ری دیوس. باخون چی باقیلال رومال ری ری بیبال. رومال او ری بیبال ریاره شوکا میساخ ری تیتیک. ریاره شپچه او یایک ریو تیل. ریو تیل چی ویش ری ایش چه نخ اشکاوی اپنق. ریوزیل چی وش ریش چنانکه اشکاویه پنک Rumal riare, si ujkep ujkopa junchi ushlab shel, kukowinik kukbechu nakahritat shel. Shahik uri, ri ish kamikri, mang ish kashlang winak tachik. Ri ish, ishishri kitinimit ri etioshlak takwinak, ishishri rachochri dios. Ri hache ish kowi ri ish, herihas hun kitikibalil ri hetak apostol. Eri ekashelutzih ri dios. Eri abak pari rahawalha, areri Cristo. Pariare, ronohel utzha, kik iyek. Hekabantahek hun utzalaktiosh pari ahaushel. Pariare, shokuheri ish, ishko pariha. Arechri ish, ishun rachochri dios pari ushlabshel. Efesios capítulo 3. Rumal kuwawere, riin, riin Pablo, che inkopache, rumal ri Cristo y gumal ri ish, che man ishi a judiotah. Weri ish, ich bom, hasu yaik shuban ri dios, chuech ri hetak sipanik, rumal toke bisbal y wach ri ish. Shetak chuech, pahun waram, ri unohibal ri awatalek tak hastak, cherish bitak pahujun tak tzig, umal in ri kamikri. Aretak chikisikitak welu tzig ri in, kishkowin ri, kiwil ri nohibal, kou ri in puwiri awatalek rech ri Cristo. We awatalek ri, manshukot chikiwach, ri eoher takwinak, rehasri ukotik kuban ukamikri, chikechri eu apostol, eri eu kashelu tzig ri dios, ruk ri ushlabashel. Ri man ea judiotak, shokuhe kori kechbal, ri eare eu tzagatil ri humbakilal, kori chinik kuk, pari Cristo Jesús rumal ri utzlaktzig. Katekuri, ri inche in achchak, chechwe utzlaktzig ri, rumal ri sipanik, Cheshuyari Dios chiwech ruk unimalach chukab. Chiwech ri in, che inare in nitzalach chikishol konohel ri etioshlach takwinak, shuya chwech we sipanik ri. Arech kimbiak chikech ri man ea judiotak ri nimlach uk inomal ri Cristo. Ekuyapa nimalach sakil ri usipanik che awatalik. Che sas awatalik ulok ri are, che sipalach hunap pari Dios. Ri are, chek isanel chech ronohel hastak. Arech takri ahawibal, etakri chukab, rechri kah, ketamah kamikri, rumal rikomon tiosh, rinimlah nohibal, cheshukohri dios, pawehunarek chomabalri, cheriare, shuchomah pari Cristo Jesús kahaushel, chikuyach kech rikachukab, arechri uhkukheb ruk, kubisabal kush pari ube, rikohorik chunakahri Cristo. Genakut, reinkinda chiwechri ish, mishtukarik, Rumal takrik esh takhin kin rik in rech toko bisbal iwach ri ish. Aregwa ri ikihil ish. Rumal kuwawe ri, kin meh ri nuch ek chuwach ri tatxel. Runohel tatxel chek o parikah, e pari uachulew, kori ubi ruk riare. Arech riare, rumal ri uk inomal ri ukihil, kuyaba chiwech ri uchukab rumal ri rush labashel. Arech ri ish, ko iwanima. Arech ri Cristo. Jaki pari iwanima, rumal ri ikohonik, yarech cheri ikibalil, eri itikibalil, kukhiba pari lokok ebal kush. Rukweri, ri ish kukhiri chukab, arech ri ish kichubo, kuk konoher ri achoshlak takwinak, ri urabarik, ri uwach, ri ahsik, eri cho. Ri ish kishkowinare, chiretamashik ri ulokok ebal ri Cristo, chiare sibalak nim chuwach ronohel nohibal. Ekishok daripa tzakatalak iwutzil par noheri tzakatalak rutzil ri dios. Chechriare, cheri uchukab, kchukun pakawi. Ekkowinik kuban sibalaknim china chuwach ri hastak uwach. Chekukkowinik kakato ekkachomak. Chechriare, riuk ikhil, parikomon tiosh e pari Cristo Jesús, paro nohel ikhalil, chubek ikchubesak. Amen. Efesios capítulo 4. Riin, si balak kinta bachi wech ri ish, riin che inko bache pari Cristo. Arech ri ish, kukujihun utzalak ik aslemal, rumal rech che ri ish ish siketalek. Chigwonek ba iwib, ruk kmelalak ibantajik, eruk kochonek, che ikuyu ba ri enik achchik, ruk ri lokok ebalik ush. Chikohoba ichukab, che shahun iwach pari ushlabashel rumal ri nimalahutzil. chikuhiba shahun chi ibaqil, eshahun chi ushlabashel. Chikuhiba shahun chi iweyebal, pari ishsik etalikwi. Hunchi ahaushel, hunchi kakahonik, hunchi kakasna. Hunchi Dios etachel kech konohel. Riare, chek opa kiwi echini malah konohel. Riare, chek okumal konohel, eriare, chek opa konohel. Katekut, konohel chi kahohunal, kak omom hubir, ritokob isbal, wachahrech ri Dios, jehasri ritabal riusipanik ri Cristo. Rumal kuwa weri, kibishik.
1: Shpaki chikah, yeshiu kambiri ek opache, shuyata risipanik chkech riwinak.
0: Shpaki, hasku wawere, we man shokuhe kubir, che shushuli chushe ri uachulew, katekuri, riare che shushulik, shokuhe are riare, che shpaki puwi, runohel kah, arechkunohisah runohel hastak. Katekuri, riare, shuyachikech enikah, arechkiwishik e apostol. Chikechenik achik, arech keushik, ekashalutzih ri Dios. Chikechenik achik, arech keushik, etzibanel chechri uzlachzih. Chikechenik achik, arech keushik, achticha. Arech arewa, rikatakan chikechri etioshlachtakwinak, parichak. Arech kas uzriha, rechri ubakil ri Cristo. Eruk kuwawere, riuk, hunam kuwe konohel parikohonik. Epanohibal rechri ukohol ri Dios, eparitz akatalah winak, chepari ukohil ri uk aslemal kubono, ritz akatalah uk aslemal ri Cristo. Rukweri, arechri uk man uhak lap tachik, ri uk man kuhbet chiruk ronohel tzir, eparonohel kyakir, parihostak tzir kechri winak, epari ketzelal ri eare, chekek amanubik pari supunik. Katekut, ri uk. Chukkuhiba pari kak aslemal pari sakalakzih, eri pari lokok ebal kush. Chukkiba parronohel riare, chiare ri kakholom ri Cristo. Eche riare, kuyari hunam ri koh ib, chiri bakil ri hunam, enimlah uwokoshek. Ruk ki wachtakurab hawi kutsuku, ekusilobisah riare, hechasrichak kikiban chiki hukunar. Katekuri, rukweri, kikiyik. Ekuya kri pari lo'ok ebal kush. Katekuri, kimbih chiwech, esibalah kinta chiwech pari ahaushel. Mi banjeri, riik aslemal jehas kikiban riwinak, che mahunam takakohonek kuk, che kori itzel kichomabal. Ri eare, eko pari ekum. Ri eare, ekashlang winak, chuwach ri uk aslemal ri Dios. Manketam tari saklaxzih, rumal rech, che ri eare, Ojun abajalah kanima. Aretak chiman utzat ri kinoh parikik aslemal. Ri e are, shikiban siblah itzil khastak uwach. E shikiban sibalah tzil tak khasuwach. Katekuri, man aret gweri ri shiwetamah ri ish. Ri ish are shiwetamah ri Cristo. Gweri ish are ri are shikam paritzih. E parik utbal. Hun kutbal chekheri khe khasri sakalak tzih ruk ri Jesus. Rakhawshik cheri ish kiyakan ri nabe ik aslemal. E kiyakan ri qer winak che kishuk amu bi pari kamikal e pari tzel tak rayibal. Katekuri, rakhawshik cheri ish kukuhi hun kak ichomabal. E rakhawshik cheri ish kiwatsiqih ri kak winak. Che banom rumal ri Dios, pari sukil, pari utyoshil ri saklaxzih. Kamikri, miban tzih, chibih ri saklaxzih. Rukri achil tzakat, lamang uchki tzakatil tarienik achchek, wespei woyowal, mishmakunik, rikir, makahba uwach we iwoyowalna. Rahaushik che mio kisah rik ashtok iwuk, riwinak chek el anek, ma el anchiba, shane are ut chubana, uchak ruk takriukab, arechik kubunik kuban riutil, ekiutori eme baib, ma el baulok hun itzel tzik parichi. Shane arechi bihri utzir, arech kiban ri rhaweshik, e kiban ri utzil chikech ri kishtatabenik. Miyabis chrech ri tiosh lachush labashel, rech ri Dios. Riare che shishutiko, ruk ri utikbal. Rech ri hun qih arechi kopan ri kolotachim. Runohel banoch, oyowal, nimalach tzichtal, ri tzel takzih, waru nohel weri makohi ba iuk ri ish. Chibana ba ri utsil chishol ri ish, eruk ri lokok e balik ush. Chisachabari imak chishol, hehasri usachik ri imak shuban ri Dios pari Cristo. Efesios capítulo 5. Chiternech ba uach ri Dios, hehas ish lokalah tak al kualashel. Kategori, hishba pari ube ri lokok e balik ush. Jehas ri Cristo, che shishu lo qoqeh, y shuhachrib rumal shul toqobisa qawachri uj. Shuhachrib chrechri Dios, pajuntabal toqob chehelikala rushlab. Katekuri, rimakruk y shuhachi, erunohel uachitzel, onri lo qoqebal chrechri wak. Mi bieh baweri chishol ri ish, arewari uts chikech, rietyosh lak takwinak. Shukuhe rietzel taktzih, rich uj taktzih. Rimosh taktzir, runuhel wari, mang utztach, shane chishmal tioshin chrech ria haushel. Rumal rech, che utz retamashik chibana, rehun che kupan rimak ruk ishokachi, eriare che kupan ri itzel takhastak, eriare che kulukok eh ripwak, rihun ri kohun hosu Dios, mang okta ri pari rahawibal ri Cristo, e pari rahawibal ri Dios. Mang otba hun chish subuwik, Rumalenik ajos taktzir, rumal kuar no helweri, ritzel eri royowal ri Dios, kpepa kiwiri winak, cheman kakta uach riare. Mimamba hunam iwachkuk we winak ri. Ojerkanak ri ish ishke um, kategut, kamikri ri ish ish sakil paria haushel, shishkas lemanba jehas ishralkwal ri sakil. Rumal rech cheri uachinik ri sakil, are diutzil. Risukil erisakalak tzig. Kas utz rilik chibna rikastak che utz shuwach ri hawshel. Emiban hunitzel chak che rech ri ekum. Shaniare chibna katok tzig puwi were. Hinak ut rikastak che ba awal kikiban we winak ri. Ri uch kuk ishik shuwi che ri ubishik. Katek ut aritak chik kapan katok tzig puwi were. Kak alchinik parisakil. Rumal ri gastak wach chekek alkhnik saqil ri rumal weri kibishik
1: chat kasta khokri at chekatwarik chawali sa khawib chkishor ri kamnaqib ek chublin nari pawir yu saqil ri Kristo
0: shakhik uri qas usunik oshik chibnar ri likri kaslemal makohi ba hunchu khi kaslemal shani chikohi ba hun nohi ba lalakh ik aslemal utswa chiberi ik aslemal pawe uwachuleuri Rumal rech che izel takwek ihri. Mi ban rich u has takuwach. Katekut, are kas chiwila hachike ri uraibal ri Dios. Mishkabarik, waweri shak izel kasleman kuk amulok chiwech. Shani are chitsukuk ri tzakatalak utzil pari ushlabshel. Chishol ri ish chiyaba ubishik rihetak salmos, rihetak imnos, eritak bishopal pari iwanima. Chibishok, echilimak ikharisak Ria haushel ruk ronohel iwanima. Paronohel qih. E paronohel hastakuwach. Chishmaltioshin chrech ri Dios tatshel. Rumal ri ubi ri qahaushel Jesus Cristo. Chinimak chibil takiwib. Pari ushibrikil ri Cristo. Ri eisho kilal. Chikinimak ri eka chakilal. Jehasri unimashik ri qahaushel. Rumal rech cheri achakilal. Riare are ujolom ri risho kilal. Geri pari Cristo che are ujolom ricomontios, riare che shukol ribaquil. Katekuri, ricomontios kunimah ri Cristo, rumal kuaweri, rajaushik cheri eishokilal, ke kinimah ri eka chajilal parronohel. Ea chajilal, chilokok ekbari iwishokilal, geri has ulokok eshik ricomontios kuban ri Cristo, ishukachrib rumal utokobisbal uwach riare. Arech kutsio sharisahri, e kutsach chobeh riare ruk riha e ruk tzir. Rumal rech, chiare krachche chachchoh, e sakil chuwach riare. Arech mankot hun tzilobinak chech, on hun bachoy chech, on hun chik hasuwach, shanet yoshlach, e chachchoh halach riubantahek. Hekuri hasweri, rahawshik cheri ish, isha chachilal, ke ilokok egri iwishokilal, hechas. Ulok isashik ri ibaqil ri ish. Hachin kulokok ech ri rishokil. Shasarewi riare kulokok ech rib. Rumal rech, shemankot hun winak kretsela humul riu bakil. Shanekuk isa riare, ekuban ri utschrech. Rehaskuban ri Cristo chech riu kumontios. Laman uchzakatil tariu bakil.
1: Rumal kuri, riachi kuyakan riunan utat, ekuyut narib ruk ri shokil, echiakiabri, ehunchi bakilal ri.
0: Waweri hunim la hawatalik. Inkuakim bihweri puiri Cristo. Epuiri komon utiosh. Katekuri, kimbihueri chiwech. Igunohel chilokok ehri iwishokilal. Rehas ulokoshiki wipri ish. Eri ishokilal. Nim chirilawi rirachahil. Efesios capítulo 6. Ishalkualashel. Chishniman chrech rikitzig rinan itat. Pariahaushel. Rumalche utsweri. Nim chiwilawi riitat eri inan. Aregua weri rinabe pishab, chek ohun chinik chrech. Arech riat, at ki kotemal kat kohik, eku kohik hunimalak ak aslemal chori uwa chuleu. Eri ish ishnantat, mi ban rik es chikechri e igual kual. Arech chikuturi utzil chikiwach, chik ahisah kiwach, e chibiach chikech hohun takzih, hachari krah ya haushel. Yak chakib, chinimah kitzihri e igual hau chua chuleu, ruk shibrikil. Rukun utslah iwanima, heri hachari nimanik chrechri Cristo. Mishnimanik, rumalrech che arekiwag utskishkanak chikiwach riwinak. Shane chibina che ishrach chikib ri Cristo, che rukakanima kikiban ri urayibal ri Dios. Ri chakri ish, shaschuwach ri ahaushel chibnawi, eman chikiwach tariwinak. Ri ish iwetam che rnohel ri utokbalil, kuyari ahaushel heri hasri uts ubanik shibano. We ishachchak on we ishachau. Katekuri ri ish ishachawib, heri chibnari ish kukri eare. Miban rik eschkech, echichomachche ri ish, eri eare, kori iwahau parikah, echeriare, mangaret kril ri upalah ri winak. Katekuri ri ish chikohoi chukap bariahaushel, epari ukowili uk aslemal. Ri ish chiwatsiakih ri hetak chich. Rech choch rech ri Dios. Arech ri ish ishko chuach rik ashtok. Rumal rech, sheri mankuch chochin takuk, enik ach kulel rech kikel, eri bakilal. Shane kuch chochin ruk takri ahawibal, ruk takri chukab, ruk takri e ahaw, she erech kekum eko chuachuleu. Ruk ri eushlabal, she eko parikah. Rumal kuwa weri, rahawshik sheri ish, Kiwat ekih rich ich rech chok rech ri Dios. Arech pari itzel ich rich kori jukab. E aritak chi, shkis ronohel gweri, ri ish kas kokish kohik. Ri ish tak ali kanok. Shimitalek ri ushe ipam ruk ri sakalak tzih. Iwat ekim ri sukil hechas uwat ek rech chok. Are ishakab ri achishom kikoho. Arech kuhubush uwach ri utzlak tzih rech nim lahutzil. Chiarek o pari iqab, rich ich, rech ri kohonik. Arech rukweri, ri ishkish kowinare, che uchupik ri hetak chab, che rukkak utzihom ri tzel. Shokuhe, chikohopi wiri ish, rich ich, rech ri kolotahem. E pari iqab, rich ich, rech choh, rech ri ushlabashel, chiare ri utzih ri Dios. Chikohi bari ik aslemal pari chawem ruk ri Dios. Amak el chichaw ruk ri Dios. Para nuhel qih, utzubanik chibna weri, jishchawak pa kitoqib isabal kiwach konohel riatiosh lagtakwinak. Katekuri, jishchawwa panuwi riin richtoqib isbal nuwach. Arech riin kinkowinik, cheubishik ritzih. Arechi kinhaq rinuchi, yarech kinkowinik ruk chokab, kinkutu rikutalik utzlagtzih. Riin cheingyal ubishik, aretakchi inshimetalik pache. Chuyabari Dios chuech arechko kinyau bishik ritzih. Riin kinwag cheri ishki wetamag, hasri ubeal imbenak, e hasri tajin kinbano. Areri tikiko kubihnari runohel chiwech. Riare chelo alak achalashik, e utzk chukunguk pariahaushel. Kintakubi riare iwuk, arechku ya katzihol chiwech, yarechku ya uchukabri iwanima. Ri Dios tatshel, Eri ahaushel Jesús Cristo, kikiyari utzil txiketxri ea txalaxik, ruk rilokok ebalk uix, eruk rikohonik. Riusipanik ri Dios txiketxko nohel riguinak, txekikilokok egri kajauxel Jesus Kristo, parik aslemal txemakek eitak. Riuxt zibas txiketxri eak Filipo. Filipenses capítulo.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Eritim.